0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: volela. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Dalal Mithat.

0: Sarajevo 34, Jajce, Neum, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 36, Bihać 37, Bijeljina, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 38, Banja Luka, Doboj i Gradačac 39 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19:30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Radio Zenica

ti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu, i godine

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.